普通のニューバージョンでさ、すごい面白いと思うよ。なんかすごくね、ジョークとアイリーの生きてきたライフスタイル。